I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikona.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Ikona

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen kan regn förekomma till och från på flera platser på grund av ett frontsystem som berör landet, men tidvis kommer det också att bjudas på lite sol. Mest regn och täta moln i anslutning till fronterna och lokalt med någon kraftigare skur. Frontsystemet ser ut att försvinna under morgondagen.

0: Ed Sheeran med Camera. God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Idag är det onsdag den 15 juli och vi är tillbaka igen i studion. Ja! Även om det är ett lite reducerat gäng kan man säga. Det är bara undertecknad Roger Nordin och vår producent Alexander som finns på plats i studion denna tidiga onsdag morgon. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riksmorgon Zoo. Och klockan 8 så dyker också Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella upp i studion. Om en timme så ska vi också som vanligt kolla in Markoolio topp 3. Det är bara att hänga med oss.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

Shawn Mendes i Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Nu ska vi se, vad har vi dagens kalender? Där har vi den, det är den 22 juli idag. Stort grattis till Madeleine och till Magdalena som har namnsdag idag. Det är också hammockens dag. Älskar hammock, en sån där som gungar. Som gärna ska, den ska låta och gnissla lite grann. Och så ska den kombineras med ett glas rosévin. Stort grattis säger vi också till sångerskan Selena Gomez som fyller 34 år idag. Don Henley, trummis i legendariska The Eagles. Han fyller 79 år idag. Och sen har vi bragdguldsmedaljören Charlotte Kalla. Hon blir 39 år idag. Stort grattis. Här är Kygo tillsammans med Khalid.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Stort tack säger vi till alla fantastiska lyssnare som vi hade med oss igår kväll på Stora torget i Sundsvall. Det var ju äntligen dags för Riksaffem-festival. Och nu drar vi vidare genom Sommarsverige. 29 juli så kommer vi till Karlskrona i Blekinge. Och vill du se vilka artister vi har med oss i sommar så kan du alltid gå in och följa Riksaffem-festival på Instagram. A-Teens är ju med oss bland annat. Och de dyker upp alldeles strax med Iconic. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen kan regn förekomma till och från på flera platser på grund av ett frontsystem som berör landet, men tidvis kommer det också att bjudas på lite sol. Mest regn och täta moln i anslutning till fronterna och lokalt med någon kraftigare skur. Frontsystemet ser ut att försvinna under morgondagen.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och tidigare år, inför Rix FM i fjällen, så pratade vi om skidsemestern jag aldrig glömmer. Jag hade en lite yngre pojkvän som tyckte att vi skulle åka off-pist. Dum idé.
1: Det gick inte bra.
0: Nej, sen blev vi jätteosams. Så han gick och la sig i skidboden, bland skidorna på natten. Det är sant. Det tog slut på, tåget hem.
1: Jag
0: från
1: förstår det, han fick sova i skidboden. Jag förstår att det tog slut.
0: Vi var bara ihop i 5 dagar typ. Han blev jättearg. Först gick han och la sig i badkaret.
1: Va?
0: Sen gick han och la sig i skidförrådet.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Men Riksmorgonso kallar vi oss även där. Där skickar vi små somriga vykort ibland. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion på morgnarna? Om en liten stund så ska vi kolla in Markoolio topp 3. Dagens somriga topplista. Här är Marcus och Martinus.

0: darling.
1: Ja, vi är mitt i den svenska sommaren. Roger, Laila och Riksmorgon så hänger med dig varje morgon. Igår var det äntligen dags för Rix FM-festival i Sundsvall. Stort tack alla som dök upp på Stora torget där. Det finns lite trevliga bilder och även filmklipp om du går in och följer Rix FM-festival på Instagram. Och nu drar vi vidare till Karlskrona den 29 juli. Alldeles strax så ska vår sociala medieredaktör Fabian få dela med sig av en väldigt jobbig insikt som han fick för ett tag sedan.
2: Viaplay presenterar Rix
3: FM-festival. Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
4: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
2: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen kan regn förekomma till och från på flera platser på grund av ett frontsystem som berör landet, men tidvis kommer det också att bjudas på lite sol. Mest regn och täta smål i anslutning till fronterna och lokalt med någon kraftigare skur. Frontsystemet ser ut att försvinna under morgondagen.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Och vår egen göteborgare Fabian, han var ute på någonting spännande igår. Nu börjar liksom 30-årskrisen göra sig påmind.
1: Åh nej.
2: Den gjorde inte det förrän jag fick ett DM förra veckan.
0: Mm.
2: Och i DM:et stod det: hej Fabian, jag ser att din hårlinje behöver jobbas på lite.
1: Va?
2: Vill du göra ett samarbete med min klinik?
0: Ja.
2: Så jag behöver inte säga klinikens namn eller hans namn. Men jag gick ju dit igår för en liksom konsultation då.
1: Varför då?
2: För att jag är osäker, Laila.
0: För att du är fåfäng.
2: Vad sa du?
0: För att du är fåfäng.
2: Ja, och man, så här, man får kommentarer på sin Instagram att man börjar få dåligt hårfäste.
1: Nej, det har du.
0: Ja, men vänta nu. Det här är väldigt känsligt för oss killar.
2: Det är mycket känsligt än vad folk tror.
1: Men jag säger fortfarande
2: alltså
1: att han har ju inget problem.
0: Får jag se?
2: Men folk på internet säger att jag inte har det.
0: Nej, du har några vikar bara. Det där
1: det
0: är ingenting.
1: Men det har väl alla. Det har ju till och med jag. Kvinnor har ju vikar också. Ja. De här som går upp lite grann.
0: Kom igen när du har såna här vikar som jag har.
2: Nej, jag tycker att du har ganska fylligt hår.
0: Tack.
2: Ja.
1: Ja, väldigt, väldigt, väldigt hög panna.
0: Hög, men jag gillar min
2: kan
0: panna.
2: Kan vi prata om mig nu?
0: Ja, förlåt.
2: Ja. Jag kom i alla fall dit då igår och träffade den här ägaren till kliniken. Och jag var ganska liksom försiktig från början, men ju mer jag pratade med honom, han verkade så jävla vass.
0: Mm. Ja.
2: Han hade så mycket priser på sina väggar och hans kontor var ju det. Det var ju det sjukaste jag sett typ.
1: Jaha, vadå,
2: mitt i centrala Stockholm. Ja, det var så fräscht, va? Och det var, du vet,
1: många hade, med hårproblem.
0: Hade han så här skalpeller på väggarna?
2: Nej, men, ja,
1: han spikat upp.
2: Han var helt fantastisk och han filmade mitt huvud och visade vad han tyckte jag skulle göra och sådär. Det fanns lite olika lösningar han tyckte jag skulle prova på.
1: Vad tar man håret från? Rumpan.
0: Röven.
2: Som jag förstår det tar man det från nackhåret.
0: Så du blir lockig då?
2: Men grejen var att det fanns inte så mycket att ta från min nacke heller. Det var även där då. Så att jag var ju fel åt alla håll på mig då. Men man kan tydligen göra någon annan grej som är att man sprutar in blod i skallen.
1: Nej, alltså
2: Jo, man gör det. Lyssna nu.
0: Ja.
2: Man tar blod från kroppen och sprutar in i skallen för att liksom,
3: vad ska
2: stimulera.
3: Man säga,
2: stimulera hårsäckarna då.
1: Det låter ju som att det känns jätteskönt.
2: Men det, så det är jag lite inne på att göra nu. För han var
0: nej,
2: så jävla...
0: Fabian.
1: Varför ska du göra det? Du har ju jättemycket hår.
2: Han var så himla duktig på övertalare. Jag tyckte han var väldigt duktig.
0: Du har ju flickvän.
2: Ja.
0: Ni är ju redan i hamn.
1: Men så kan man ju inte säga. Bara för man har en flickvän
0: eller
1: pojkvän.
0: Men hon älskar ju dig för den du är.
2: Ja, men internet gör ju inte det. Jag får ju kommentarer.
1: Får du kommentarer på ditt hår på internet?
2: Det får jag, absolut.
1: Vart, jag förstår inte. Du har jättemycket hår. Jag fattar inte.
2: Nej, jag vet inte.
0: Problemet är att du är snaggad.
1: Ja.
0: Så att jag tror att du ska börja med att låta det växa ut så man får göra en korrekt analys. Vi önskar dig lycka till. Om du ska göra det här, kan vi få följa den här resan?
2: Det lovar jag.
1: Jag tycker det skulle vara spännande om man transplanterar hår från arslet faktiskt för att se hur det skulle se ut.
2: Nej.
1: Vadå nej?
0: Fabian,
2: jag måste bara få säga en sak. Han sa det sista som hände innan jag gick därifrån.
1: Ja.
2: Då sa jag att jag jobbade här.
0: Mm.
2: Och han sa, är det Laila och han Roger?
1: Mm.
2: Ja, precis.
0: Mm.
2: Mm, Roger. Mycket bra hår.
1: Mycket bra hår.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: det här är sommar verkligen. Sara Larsson med Lush Life i Riksmorgon Zoo. Nu är det dags för morgonens höjdpunkt. Vi ska kolla in ännu en somrig lista från vår vän Markolio och även vår förmiddagskille Ola Lustig.
1: Riks FM, Markolios topp 3.
2: Marko, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är tre saker du alltid ska säga nej till.
2: Du känns ändå som en person som säger ja till mycket.
3: Jag säger ja till för mycket. Men de här grejerna, de här topp 3, säger jag alltid nej till.
2: Plats nummer 3.
3: Hej, kan du lukta på mitt finger?
2: Det är ju aldrig en bra idé.
3: Nej. Det är inte så att den har hållit på med någon lime eller citron.
2: Det kommer inte lukta gott.
3: Nej.
2: Det är inte basilika.
3: Nej, det är bakterier.
2: Ja, det är andra grejer. Plats nummer 2.
3: Plats nummer 2. Det här beror på vart det är någonstans. Men dra i mitt finger.
2: Ja, det är en klassiker.
3: Ja, alltså jag körde mycket det här med kidsen förut. Kan du dra i mitt finger? Då är det kul.
2: Men går säkert.
3: Ja, men är det så att du ligger med en partner under täcket i sängen? Så,
2: nej.
3: Dra inte några fingrar. Plats nummer 1.
2: Saker man alltid ska säga nej till.
3: Exakt. Rusningstrafik. Någon frågar: fan, kan inte du skjutsa mig till Arlanda?
2: Arlanda?
3: Det är vidrigt.
2: Aldrig.
3: Vidrigt. E4:an norrut. Alltså det är kaos.
2: Nej.
3: Rusningstrafik. Vidrigt. Säg nej. Ta Arlanda Express. Ta en taxi. Hej då.
1: Riks FM. Bäst musik just nu.

0: shape of you. Det här är Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och en del mejl som skickas ut till anställda på svenska arbetsplatser kanske inte borde ha skickats ut. Själv så följer jag ju dramat med pingisbordet med stor spänning.
1: Ja, men vad är det som händer där?
0: Jag köpte popcorn igår och satte mig och följde med i den här mejltråden. Vi har alltså ett pingisbord här uppe på Rix FM.
1: Ja.
0: Och alla har, det finns lite olika åsikter om var det här pingisbordet ska stå.
1: Men vem är det som bryr sig om pingisbordet?
0: Många. Jaha. Många brinner för pingisbordet och några hatar det. Får jag läsa lite ur den här mejltråden?
1: Ja.
0: Vår interna mejltråd här uppe på Rix FM.
1: Kastar du våra kollegor under bussen?
0: Jajamän.
1: Ja,
0: här har vi mellanchef 1. Hej.
1: Mellanchef 1.
0: Pingisbordet på redaktionen är nu flyttat till korridoren borta vid säljavdelningen. Detta på grund av höga ljud som stör sändningar och inspelning av program. Tack för er förståelse. Mellanchef 2 svarar då. Ändrade bud. Jag och Anna-Lena har flyttat bort det till säljavdelningen på grund av större utrymme. Det stod i korridoren innan. Mellanchef 3. En timme senare. Jag och Staffan, en kollega till oss, jag och Staffan har nu monterat ner bordet och ställt det vid hissen. Då protester uppstått även på säljavdelningen.
1: Det är klart, de ska ju sälja.
0: Ingen vill ha det. Ingen vill ha det vid sina skrivbord.
1: Det är klart de inte vill. Fattar väl vem som helst. Man kan ju inte, när de sitter med kunder och någon står och skriker score. Det går ju inte.
0: Nu står det så här, hans mellanchef 3 avslutar med: så någon ansvarig får nu ta beslut vart det ska ta vägen. Ja. Ni finner det vid vår interna varuhiss. Där, nu står det där alltså.
1: Kan vi inte stoppa in det i varuhissen så får man bara stå och spela pingis och åka upp och ner med varuhissen.
0: Eller så lottar vi ut i radio.
1: Det är jättemånga som spelar pingis. Och för det första så är ju pingisbordet väldigt litet.
0: Ja, det är en sån här mini-pingisbord.
1: Ja, det är en halv meter långt.
0: Men jag skriver ett intern. Jag ger mig in i den här mejltråden idag och så föreslår jag att vi lottar ut det.
1: Ja, det
0: fortsättning
1: var ju tråkigt.
0: Fortsättning följer.
2: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM. Roger, Laila och Rix Morgon. Så vi är med dig varje morgon hela sommaren. Och det finns en ny märklig trend bland ungdomar som jag skulle vilja prata om. Det kallas för slow living.
1: Ja.
0: Och det här växer nu bland unga människor enligt ungdomsbarometern som undersöker sånt här bland unga människor. Och det här är då årets trend pratar de om. Det handlar om att sänka tempo till vardagen. Oh, göra mer lugna saker. Som att till exempel virka. Oj. Ta promenader i naturen. Måla en tavla. Och SVT i Småland, de har fått en pratstund med studenten Emma. Hon bor i Växjö. Hon har hakat på den här slow living-trenden.
2: Man är uppkopplad 24-7, man gör alltid någonting. Det är alltid man är på väg någonstans. Man ska ha så mycket koll hela tiden på vad alla andra gör. Då känns det som att det här livet, att man tar sig ett steg tillbaka, man andas lite och sitter ner och gör någonting som är liksom bara här i nuet. Om man håller på med keramik till exempel.
3: Tror du folk kan tolka det som att man är lite lat?
2: Och lite tråkig också kanske. Lite lat och tråkig. Men det är liksom okej, man kan vara tråkig. Bara man själv mår bra.
0: Ja, ett klipp från SVT Växjö. Det här är Emma, 23 år. Som alltså har hakat på slow living-trenden. Är det här bra eller dåligt?
1: Nej, men det är väl bra. Jag tycker det är bara fascinerande att vi tar det här som att det här är en nyhet. Det var ju så här det var liksom innan mobilen med scrollningsfunktionen kom. Då var man ju hemma och man kanske lagade någon god tårta eller bakade eller målade. Man satt ju ritade, kommer jag ihåg liksom. Jag gjorde det i alla fall.
0: Men vänta nu, människor var väl ändå upptagna och stressade även förr?
1: Ja, men inte på det sättet skulle jag säga. För när du kom hem, alltså för telefonen skapar ju stress.
0: Ja, det är algoritmerna.
1: Ja, det gör ju det. Och då hade man mer såna här hobby skulle jag säga.
0: Ja.
1: Så nu har man ju gått tillbaka till hur det var på 80-talet till exempel.
0: Får jag kolla här med ungdomsredaktionen? Fabian, jajamän. Det är ungdomsredaktionen, du är 30 plus nu. Men
4: ja, om tack
0: du...
4: som fan.
1: Medelåldersgenerationen.
0: Ja. Kommer du att börja virka, Fabian?
4: Jag har svårt att se det. Min flickvän har börjat med det. Hon virkar och håller på med det här, vad heter det? Papper-maché och sånt, eller vad heter det? Ja, det har blivit lite trendigt.
0: För några år sedan så köpte Jonas, min sambo, en sån här målarbok för vuxna.
5: Ja, just det.
0: Med otroligt avancerade små mönster.
1: Du ser.
0: Det har liksom en terapeutisk funktion. Mm. Hur gör du, Lotta?
5: Nej, men jag älskar ju att brodera. Ja. Jag älskar att lägga pussel, sylta, safta.
0: Du blev tant tidigt.
5: Ja, men jag är ju också kraftigt mobilberoende. Det ska man ju ha med sig. Men skulle jag få bort mobilen, då är det rätt många timmar jag skulle hinna knyppla på.
0: Får jag hänga ut vår kollega Josefin Crafoord? Ja. Ja, nu gjorde jag det. Ja. Men hon jobbar på vår systerstation här, Star FM. Hon sa till mig att det går inte

0: umgås med människor i 30-årsåldern.
1: För att?
0: För att de är så tråkiga, sa hon.
2: Vad fan
0: de
2: är
0: vill
2: med?
0: Aldrig festa, de vill aldrig ha kul, de vill bara sitta hemma och knyppla. Men däremot så sa hon, men vänta du, människor i 20-årsåldern, fan vad roliga de är. Så Josefin Crawford, hon vill bara umgås med människor i 20-årsåldern. Men det här talar ju emot det. För de vill också bara knyppla och virka och massera varann och dricka te.
1: Det har kommit ner i den åldern nu också. Ja.
0: Vilken ålder kommer du umgås med, Laila?
1: Vilken ålder jag kommer umgås med? Men jag är ju inte, jag gillar ju bara dansa och fart och flex. Det här knypplandet och det gjorde jag i mina unga år. Och det har jag gjort klart, kan jag säga.
0: Och din son är 23? 23.
1: Han är mer gubben än vad jag är.
0: Ja.
1: Han tycker liksom att när man är min ålder, då är det färdigsprunget ute på restauranger och barer.
0: Då stämmer inte Josefins teori.
1: Nej, han är definitivt en jättetråkmåns.
0: Ja, men vi får väl se då.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Yeah.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Ja, det har varit mycket prat om Paradise Hotel den här våren. Och vi älskar ju Rebecca Stella, programledaren för detta fantastiska program. Hon dyker upp alldeles strax. Vi ska leka en liten lek med henne. Som vi kallar för Har de legat eller inte? Häng med oss.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen kan regn förekomma till och från på flera platser på grund av ett frontsystem som berör landet, men tidvis kommer det också att bjudas på lite sol. Mest regn och tätast moln i anslutning till fronterna och lokalt med någon kraftigare skur. Frontsystemet ser ut att försvinna under morgondagen.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är mitt i den svenska sommaren. Tack för att du är med oss. Vi älskar ju Paradise Hotel. Det är en ny säsong på gång efter sommaren. Ska bli spännande. Det är ju det här med skandalerna, sexet, intrigerna, jakten på segern. Och vi har programledaren Rebecca Stella med oss den här morgonen. Vi har ju en liten lek som vi vill leka med dig.
1: Åh nej, vad ska ni göra nu? Utsätt inte mig för någonting nu.
0: Vi kallar den för...
1: Jag är så nervös.
0: Har de legat eller inte? Har de legat eller inte? Och då ska vi se, du får en valfri shot för varje rätt svar.
1: Oj, gud. Ja.
0: Första personerna, ja. Och vi undrar alltså...
1: Åh gud, jag blir så nervös.
0: Har de legat eller inte?
1: Du kommer inte nämna mitt namn nu. Nej.
0: Kanske, ja. Vi får se. Jag säger Katy Perry och John Mayer. John Mayer heter
1: ja.
0: Han.
1: Ja. Mm. Har inte de varit ihop?
0: Bra, du har en shot.
2: Ja, en shot. Wow. Bra.
0: Och släppte till och med en låt
1: tillsammans. Jag trodde vi skulle så här spira på rykten nu i Sverige. Nej. Och svenska kändisar.
0: Ja, det kanske kommer. Det kanske kommer. Okay. Då drar vi till med Edvard Blom och Kiki Danielsson.
1: Nej, eller har de det? Det hade varit helt otroligt.
0: Nej, de har inte haft sex. Så vitt vi vet. Tilde de Paula och David Helenius.
1: Nej,
0: har inte legat.
1: De har det.
0: Förlåt?
1: Ja, de har det.
0: Du säger att de har det. Ja. Och det har de.
2: Nej men, ja. Va?
0: När de var programledare för Fredagspuls på 90-talet på TV4.
2: Hur visste du det här?
1: Nej, jag visste inte det.
0: Danny Saucedo och Marie Serneholt.
1: Oh. Alltså, mycket möjligt.
0: Mm. Mm. Så ditt svar blir?
1: Nej.
0: Nej, det är rätt.
2: Inte vad vi vet.
0: Inte vad vi vet.
1: Men who knows?
0: Vi tar... Kan jag få kasta in Tilde de Paula igen?
2: Ja.
1: Nej.
0: She's been around.
2: Nej,
0: förlåt. Jag älskar Tilde de Paula.
2: Varför måste du dra upp henne?
0: Ja, men därför att hon är en spännande person. Tilde de Paula och Runar Sørgaard.
1: Nej.
0: Jo.
1: Men gud, du outar henne två gånger
2: förmodligen,
1: i samma
2: lek. Förmodligen så har hon ju berättat detta
0: ja,
2: själv.
0: Det här har faktiskt stått i tidningarna. Hon var...
1: Det är ju också helt sjuk kombo.
2: Ja.
1: Alltså...
0: Hon var faktiskt förlovad. Enligt Runar så var de förlovade. Enligt Tilde vet jag inte.
2: Nej. Oj. Ja.
0: Sista namnet då. Sossarnas gamla partiledare Håkan Juholt och Maud Olofsson, centerledaren.
1: Ja. Nej.
0: Alltså jag önskar att det hade varit Nej. Så vitt vi vet har de inte gjort det.
1: Även om säga att de
0: men det är mycket spring i mellanrummen i riksdagshuset.
2: Det är säkert.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Hunterix med Golden i Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Tänk om hon visste hur stort det skulle bli, American Idol, när hon gick och vann 2002. Världens första American Idol-vinnare var hon faktiskt. Kelly Clarkson på Riksdag 5.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, Kygo tillsammans med Carter Faith. Vi kollar in Rix FMs kalender. Vad ska vi säga om den här onsdagen då? Ja, det är Magdalena och Madeleine som har namnsdag till exempel. Det är också internationella hammockdagen idag. Det ska gärna vara en sån där hammock som är ganska gammal och gnisslar lite grann tycker jag. Stort grattis säger också till födelsedagsbarnen. Eagles-trummisen Don Henley fyller 79 år idag. Stort grattis också till Selena Gomez, Charlotte Kalla, bragdguldsmedaljören, och sångerskan Elin Lanto. Hon fyller 42 år idag. Hurra för er, säger vi. Och alldeles strax så ska vi anropa en av våra favoriter, Felix Herngren. Han har ett förslag på lite nya högtidsdagar som han vill ha in i den svenska kalendern.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Mas. Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen kan regn förekomma till och från på flera platser på grund av ett frontsystem som berör landet, men tidvis kommer det också att bjudas på lite sol. Mest regn och täta moln i anslutning till fronterna och lokalt med någon kraftigare skur. Frontsystemet ser ut att försvinna under morgondagen.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Vi måste tänka lite nytt när det kommer till det här med temadagar. Vi hade Felix Herngren på besök här i Riksmorgons studio för ett tag sedan. Och för dig som är lite trött på kanelbullens dag, ostkakans dag, tulpanens dag, så kan jag meddela att Felix hade några nya kreativa förslag på temadagar.
1: Ja, men jag har ju till exempel då Fuck You Jante-dagen som jag sa här. Det tycker jag är den skulle vara spännande tycker jag. Mm.
0: Ja, absolut.
2: Att man får sticka ut lite och inte att allting ska vara så här.
1: Ja, men lite granna. Det är ju mycket att man går över till grannen och säger, vilken schysst bil du har köpt. Fan vad kul, vad roligt att det går bra för dig.
2: Det
1: och det går ganska bra för mig också, ska du veta. Det tycker jag.
3: Det är lite bara så du vet.
1: Ja, bara så du vet va.
0: Ja.
1: Har du sett vad jag tjänar? Och så kan man visa upp.
0: Ta med deklarationen från förra året.
1: Ja, man tar med och visar upp lite så här.
0: Jättebra.
1: Man tar på sig någon ärvd guldklocka och viftar med så här i butiken.
0: Ja, verkligen. Får jag föreslå en dag?
1: Ja, självklart.
0: Bögdagen.
2: Vad gör man då förutom bögeria?
0: Ja, nej, men man kan ha en komma ut-dag.
1: Ja, den är bra. Ja.
0: Alla får komma ut just den dagen.
2: Ja, det du menar.
0: Idag ska det bli spännande att se vilka som kommer ut.
2: Ja.
0: Och så kan man spela på det också kanske.
1: Ja, men kan man då fråga också, vad säger du som då är bög också? Om man säger till någon den dagen, ska inte du ta komma ut idag? Till någon som man tycker känns, kanske har dem.
0: Då får ingen känna sig förnärmad den dagen.
1: Nej, nej.
0: Utan
1: nej.
0: Tvärtom smickrad.
1: Ja,
2: ska man känna sig
1: smickrad
2: om man kanske inte är då bög har vi ett, då? Hur kan man känna sig smickrad om man inte är bög?
0: Ja, men vadå?
1: Jo, men
2: det finns ju de som
0: det är väl som att säga till dig så här, jag tror att du är vänsterhänt. Du blir ju inte kränkt av det.
1: Nej.
2: Nej, men om jag verkligen är, nej, men det kan ju faktiskt finnas de som då kanske, låt oss säga en kvinna som kanske är lite mer manlig, som absolut inte vill få
0: en truckflata, säg som det. Säg vad du tänker.
2: Nej, men då kanske inte hon vill att folk ska tro det, men jag, vad baserar du det på?
1: Jo, men det är just det som är dagens syfte, att man den dagen, sen är det klart man ska inte gå på folk, utan bara generellt i fikarummen prata om så här, fan vad fint det är med folk som kommer ut.
0: Exakt.
1: Och gör det tidigt i livet.
2: Är
1: och
2: det får inte dags liksom, för dig nu?
1: Inte, nej, men och så kan man inte stirra på någon. Nej,
0: nej, Britt-Marie, är det inte dags nu för dig?
2: Jag har ju man och barn. Ja, men vi vet. Du flörtar ju här
1: nej,
2: med
1: men det kanske blir svårt att approchera någon med den frågan.
0: Säg inte det. Laila, har du någon dag?
2: Jag har två dagar här. Alla skor är nedsatta 90%-dagen. Gärna vill jag ha.
0: Ja, den är bra.
2: Jag älskar skor. Och sen barnfria dagen. Det ska vara en dag för alla som har barn att alla lämnar över sina barn till de som inte har barn. Så att de får känna på hur det känns. Och de som då har barn kan få liksom gå ut och mysa och ha det härligt. Och det ska finnas zoner i stan att här är vi inga barn.
0: Barnfria zoner.
2: Ja, barnfria, just den dagen.
0: Måste jag lämna tillbaka barnet sen?
1: men du har väl varannan vecka vissa? Eller?
2: Vissa av dem.
0: Är det här en bra dag, Felix?
1: Jag ser vissa problem med detta. Alltså, jag tycker också barnfria. Hoppas inga barn får reda på det, så att säga. Man kanske ska döpa den till prova på barndagen för de som inte har barn.
2: Ah. Men nu ska du vara så här gullig och snäll för att inte någon som ska ta illa upp.
0: Jag tror inte vi kommer längre här.
1: Nej.
0: Felix, tack så mycket.
1: Tack själv.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Perfekt start på den här onsdagen. Roger, Laila och Riksmorgonso finns med dig. Det finns ett bröllop som alla ville gå på den här sommaren.

0: kändisbröllopet nummer ett i sommar, Taylor Swift. Hon är nygift och hon är lycklig. Hon dyker upp om en liten stund i Riksmorgon Zoo. Och vi ska få en nyhetsuppdatering också om några minuter.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Äventyret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen kan regn förekomma till och från på flera platser på grund av ett frontsystem som berör landet, men tidvis kommer det också att bjudas på lite sol. Mest regn och täta moln i anslutning till fronterna och lokalt med någon kraftigare skur. Frontsystemet ser ut att försvinna under morgondagen. Dagens rubriker med T. Björk. En man skononerat mitt i morgonrusningen i centrala Uppsala igår morse. Efter en stund sökande hittades den misstänkte mannen som var 25-årsåldern som hade gömt sig inne på toalett i närheten. En anmälan om sexuellt ofredande och ringa narkotika har gjorts. Över 40 personer har kidnappats av ett beväpnat gäng i nordvästra Nigeria. Personerna uppges hålla som gisslan efter en serie räder mot 11 byar i delstaten Zamfara de senaste dagarna. Och saxofonisten Plas Johnson, som är mest känd för intro till Rosa Panten, har avlidit. Plas blev 94 år gammal.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: De är så bra, tjejerna i Icona Pop. Äntligen tillbaka med ny musik. Alldeles strax så ska vår vän Laila få tala ut om ett väldigt annorlunda beroende som liksom har slagit klona i henne. Och här är ny musik från en av våra favoriter, Maria.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila. Beroenden kan se ut på olika sätt. Det kan vara sprit eller sex eller träning. Och vår vän Laila, hon erkände ett beroende som kanske inte är riktigt lika vanligt. Laila, ja. Nu är det dags att komma ut.
1: Jag knäcker 3 glassbåtar varje dag.
0: 3 per dag? Ja. Vad säger de i din lokala butik?
1: Nej, men jag kan säga att jag har köpt slut på dem där flera gånger, så att jag får åka till andra butiker och handla. Så att vi handlar, jag köper varannan dag, köper jag 2 paket.
2: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i onsdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonzoo finns med dig. Jag längtar redan till imorgon. Då kommer nämligen Anders Lundin att hälsa på oss här i studion. Vi ska inte ha öråd, vi ska ha ölråd med Anders Lundin. Kul. Och så kommer också vår morgonsåkompis Markolio förbi med en rykande färsk Marco Top 3. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och alldeles strax så ska vi få en liten uppdatering från kändisvärlden. Det blir dags för vår nöjesminut.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen kan regn förekomma till och från på flera platser på grund av ett frontsystem som berör landet, men tidvis kommer det också att bjudas på lite sol. Mest regn och täta smål i anslutning till fronterna och lokalt med någon kraftigare skur. Frontsystemet ser ut att försvinna under morgondagen.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Nästa gång ställer jag upp som vikingaskepp helt gratis. Vi pratar om Christopher Nolans nya succéfilm The Odyssey, som faktiskt inte upplevs som en fröjd för alla. Och framförallt kanske inte för dem som inte fått betalt. Det värmländska skeppet Glad av Gillberga spelar nämligen en stor roll i den nya filmen. Och det som hyrt ut skeppet till produktionsbolaget Universal Studios heter Vikingaleden och är en ideell förening. Skeppet ska enligt föreningens ordförande nämligen vara känt i vikingekretsar, men jag är nog mer nyfiken på vilka som hänger i vikingekretsar. Men ja, Universal fick hyra skeppet i ett halvår men skulle också betala för slitagekostnader som skulle uppstå. Hyran har föreningen fått betalt för, men där stannade det. För att laga slitaget som blev och sedan skicka en faktura på materialkostnaderna till filmbolaget var inte enkelt, och det blev en kostnad för ideella vikingaleden på 60 000 kronor. Universal har inte svarat sedan i vintras, men herr ordförande kommer inte att ge upp, och jag önskar honom mitt varmaste lycka till.

Outcast i Rix Morgon Zoo. Roger och Laila hänger med dig varje morgon hela sommaren. Och igår så var det dags för Rix FM festival i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona den 29 juli. Otroliga artister har vi med oss, bland andra Smash Into Pieces. Gå in och följ Rix FM festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Svensk sommar och Rix FM festival är lika med sant.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila, vi finns här varje morgon hela sommaren med lite godbitar från programmet. Vi tar nya tag imorgon, som sagt. Och alldeles strax så ska vi sparka igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Häng med oss!
1: Via Play presenterar

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

vi är mitt i den svenska sommaren. Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och vi säger tack så mycket för den här onsdag morgonen. Jag och vår producent Alexander, vi är tillbaka imorgon bitti med ännu fler godbitar från Rix Morgonzoo. Här är Miles Smith.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

mitt i 45 minuter musik nonstop, glad onsdag. Sverige från Uggla Lustig och Rix FM som tackar för ett härligt festivalstopp i Sundsvall igår, där vi bland annat hade med oss den här killen på scenen från Borås, Rymdpojken.

0: En kvart kvar, sen kör vi sommarens stora tävling Alla har en story här på Rix FM. Och så blir det Pink, Tjuvjakt och Taylor Swift med Open Light. Glad onsdag och god förmiddag Sverige.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker är Thea Björk. Under natten till idag fick polisen ett larm om att en bil och en motorcykel krockat på E20 i Lerums kommun och tonåringen som körde lätt motorcykel har avlidit. Den mannen i 20-årsåldern som körde personbilen misstänks nu för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Över 40 personer har kidnappats av ett beväpnat gäng i nordvästra Nigeria. Personerna uppges hålla som gisslan efter en serie räder mot 11 byar i delstaten Zamfara de senaste dagarna. Och saxofonisten Plas Johnson, som är mest känd för intro till Rosa Panten, har avlidit. Plas blev 94 år gammal.

0: Taylor Swift med Opelight. God förmiddag Sverige. Välkommen till Rix FM med Ola Lustig. Nu ska vi tävla.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Vi välkomnar nu till Rix FM, Frida. Tjena.
2: Hej.
0: Nästan träffat George Clooney.
2: Ja, precis. Och det grämer jag mig fortfarande för. Och det här var 2015.
0: Och vad var det som hände?
2: Ja, jag bodde i London under det året och var inne i stan med några kompisar under dagen. Och bestämde mig sen efter ett tag att nej, men jag åker hem, jag känner mig trött. Och så får jag en snap av en av mina kompisar där hon skriver att de har skakat hand med George Clooney. Och de har liksom kommit in i en filmpremiär mitt i stan.
0: Det här skulle absolut kunna hända mig, för jag är verkligen sån här som är liksom, jag blir aldrig länge, utan jag är liksom, nej men vet du vad, det räcker för mig nu. Och sen händer det alltid massa roliga grejer när jag har gått hem. Typiskt! Ja.
2: 11 år senare, det är fortfarande surt.
0: Det är fortfarande så att det gör ont. Men du ska få 2000 spänn från Storytel som plåster på såren, grattis!
2: Ja men tack så jättemycket.
0: Du har ändå nästan träffat George Clooney.
2: Ja, precis.
0: Gubbsnygg, va?
2: Ja, verkligen.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Hallå! Banger från Icona Pop. Det är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det Omar Rudberg. Ny musik på Rix FM. A World Like This.

0: se dem på Riks FN-festival i sommar såklart. Marcus och Martinus, kolla vart och när på riksfnfestival.se. Och häng kvar på Riks FN, vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Icona Pops nya Butterfly Feelings.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Lätt att glömma vilken banger det är på Mello. Sanna Nilsson, Waste Your Love. Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

inte så krångligt egentligen. Vi har medvetet valt att göra det enkelt. Vi har bara en regel på Rix FM och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer alla volymen. Upp med den nu för veckans hitvarning. Ikona Pop, Butterfly Feelings.

0: men någon slags succé var det väl ändå. Jag tycker det var lite gåshud i VM-finalen med Bieber. Man är ju en believer. Och nu, sommarens höjdpunkt på Rix FM. Markoolio topp 3. Nu ska vi bada.
1: Rix FM. Markoolios topp 3.
0: Marco, vad är dagens ämne?
2: Tre favosätt att bada.
0: Okej.
2: Okay. Yes. På tredje plats, inte svinkul. Det är doppet. Snabbt i, doppa sig, skrika lite. Det är kallt, det är kallt. Och sen upp och värma sig i solen.
0: Mm.
2: Ah, nej, amatörmässigt. Så det är det på sista platsen.
0: Ja, andra platsen.
2: Plats nummer två. Alltså det går ju snabbt att komma i vattnet. Man vill ha lite, så lite plask som möjligt. Men det är ju då dyka. Det traditionella vuxensättet att försöka spela lite, lite tuff fast det är ganska töntigt.
0: Ja, men det är ändå lite så här, flytta bara, kommer Marco.
2: Ja, exakt. Mm. Exakt.
0: Så kör man ett snyggt liksom. Ja, men där finns alltid risken att man kör magplask och så börjar folk garva.
2: Exakt. Eller vänder sig i panik i luften och inte...
0: Som är röd på hela magen. Det för oss till plats nummer ett.
2: Här är det viktigt att inte fega. Luta sig lite mer bakåt än vad man tror. Men bomben, den klassiska bomben. Gärna sticka ner folk som sitter på stranden. Nej, det är svårt att göra kanske bomben på stranden, men som är på brygga. Att de får också stäng på sig. Hej, vad gör du?
0: Exakt. Käften. Vad gör jag? Jag badar.
2: Exakt. Vi är på en strand.
0: Gärna ljud också tycker jag. Att du liksom springer längs med. Ja. Börja redan när du springer ut på bryggan.
2: Pass på!
0: Yep. Sjörapporten. Vattennivån steg på Nacka Värmdö.
2: Tsunami.
0: Ja, exakt. Ja, det var tre bra sätt att bada på med Markoolio.
2: Thank you, thank you.
0: Vi kör bomben i sommar.
2: Bomben i sommar.

0: här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Stort tack till alla Riksdag 5-lyssnare som var med oss igår på Riksdag 5-festival i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona. Och imorgon i Riksmorgonso, då kommer Mr. Robinson, Anders Lundin, på besök. Klockan 8 dyker han upp i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

45 minuter musik nonstop. Det är Lush Life hela sommaren. Glad onsdag från Ola Lustig. Nu blir det Pixbos partyprinsessa med ny musik. Hanna Färm, nära något. Så bra!

0: på gång på Rix FM:s massor av bäst musik just nu. Rogers pojkar, December 10, nya brittiska pojkbandet blir det med Angel, älskar den låten, och Jack Style, Turn the Lights Off.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker är Thea Björk. Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Och pojken har kopplats till ett TikTok-konto som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. En storbrand har spridit sig i det franska Var vid Medelhavskusten. Enligt räddningstjänsten har lågorna slukat ett område på över 2000 hektar på mindre än ett dygn. Omkring 400 personer har tvingats evakuera sina hem och 900 brandmän arbetar med att släcka branden. Och saxofonisten Klaus Johnson, som är mest känd för intro till Rosa Pantern, har avlidit. Han blev 94 år gammal.

Sundsvall för en härlig Rix FM-festivalkväll igår på Stora torget. Ni var underbara. Och den här tjejen, hon gjorde riktig succé. Saga Ludvigsson med Ain't Today.

0: Där är vi halvvägs igenom veckan. Arbetsvecka för några, semester för andra. Tuta om du har ledigt. Och vi ska alldeles strax bjuda på Medina, Jubel och 18s nya You Got The Look.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En man och en kvinna i Nynäshamn har brännskadats efter en lägenhetsbrand. Flera andra personer ska också ha andats in rök i samband med branden. Jeffrey Epsteins svenska modell Scout har hittats avliden i sitt eget hem. Han hittades i måndags och nu har en utredning kring hans dödsfall inlett. Och rockstjärnan Ryan Adams ställer in hela höstturnén i Europa. Biljettköparna får pengarna tillbaka och arrangören säger samtidigt att Adams jobbar vidare på en planerad albumtrilogi.

härliga partypojkar. Medina är det på Rix FM och det är Ola Lustig som trycker på knapparna i studion idag. Det blir 18s nya You Got The Look om ett par minuter och en klassiker med Danny Saucedo. Danny Saucedo älskar honom. Och det här är Jubel, So Sick på Rix FM.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Ja, den kommer efter lunch, veckans hitvarning med Icona Pop, Butterfly Feelings. Och det här är ny musik med 18's You Got The Look på Rix FM.

0: Adi Salcedo. Älskar den här. Brinner i bröstet. Mitt i lunchen, mitt i veckan är vi. Glad onsdag på dig från Ogla Lustig här i Rix FM-studion där det alldeles strax ska bli Taylor Swift, Tjuvjakt, Agnes och Kygo.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det är häftigt att betala skatt, var det någon som sa. Vi anropade vår vän Markolio som var i stugan i Arjeplog.
2: Här är svin häftigt. Varför är ni inte här?
3: Ja, vi har inte fått någon inbjudan heller.
2: Nej. Ja, just det, jag glömde det.
3: Jag googlade lite grann här. Vad betyder Arjeplog? Kärnan där man samlas för att betala skatt.
2: Ja, jag måste dra ifrån.
1: Hörs imorgon bitti igen i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vi laddar för en fullständig uppdatering från nyhetsvärlden med Tia om ett par minuter. Det blir nyhetsminuten på Rix FM. Men först blir det Taylor Swift.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Nästa gång ställer jag upp som vikingaskepp helt gratis. Vi pratar om Christopher Nolans nya succéfilm The Odyssey som faktiskt inte upplevs som en fröjd för alla. Och framförallt kanske inte för dem som inte fått betalt. Det värmländska skeppet Glad av Gillberga spelar nämligen en stor roll i den nya filmen. Och det som hyrt ut skeppet till produktionsbolaget Universal Studios heter Vikingaleden och är en ideell förening. Skeppet ska enligt föreningens ordförande nämligen vara känt i vikingekretsar. Men jag är nog mer nyfiken på vilka som hänger i vikingekretsar. Men ja, Universal fick hyra skeppet i ett halvår men skulle också betala för slitagekostnader som skulle uppstå. Hyran har föreningen fått betalt för, men där stannade det. För att laga slitaget som blev och sedan skicka en faktura på materialkostnaderna till filmbolaget var inte enkelt. Och det blev en kostnad för ideella vikingaleden på 60 000 kronor. Universal har inte svarat sedan i vintras, men herr ordförande kommer inte att ge upp. Och jag önskar honom mitt varmaste lycka.

0: här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Stort tack till alla Riksdag 5-lyssnare som var med oss igår på Riksdag 5-festival i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona. Och imorgon i Riksmorgon Zoo, då kommer Mr. Robinson, Anders Lundin på besök. Klockan 8 dyker han upp i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ja, men välkommen då på lite mitt i veckan mys tillsammans med Rix FM och Ola Lustig. Vi ska ge dig det bästa vi har på en onsdag, nämligen 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Tja, Olsson här som är jättepeppad på att vara med i Rix FM Festival. Äntligen, det känns som att det inte kan bli sommar utan att festivalen drar igång. Så vi ses där, det kommer bli grymt.
3: Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

som var barfota. Inte Loreen, utan Cornelia Jacobs. Hold me closer. Det här är Rix FM. Onsdag med Ola Lustig och vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop.

Våran stora tävling heter Alla har en story. Och har du en bra story, då kan du vinna 2000 spänn. Anmäl dig på riksfm.se, så ringer jag upp, så får du berätta storyn för hela Sverige.

Du har kommit rätt om du vill ha bäst musik just nu. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det blir rock från Las Vegas om ett par minuter med Imagine Dragons. Och så blir det Marcus och Martinus. Och det här är Sara Larsson.

när och hur du ska se Marcus och Martinus i sommar. Gå in på riksfmfestival.se. Igår var vi i Sundsvall och nästa vecka då är det Karlskrona och Kristianstad som får besök.

0: pop på gång från Petra Marklund. Det blir Felicia också och New Kid med Hurricane. Vi fyller din onsdag med bäst musik just nu här på Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rubriker med Thea Björk. USAs president Donald Trump hoppas att FIFAs ordförande Gianni Infantino byter jobb. Trump vill se Infantino som ny generalsekreterare i FN. Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Han har kopplats till ett TikTok-konto som delat hyllningar till bland annat massmördare. Och rockstjärnan Ryan Adams ställer in hela höstturnén i Europa. Biljettköparna får pengarna tillbaka och arrangören säger samtidigt att Adams jobbar vidare på en planerad albumtrilogi.

Så fin. Är man i Paris för en liten stund. New Kid, Hurricane här hos oss på Rix FM. Och det blir Felicia, My System, om ett par minuter. Och Petra Marklunds nya. Och det här är The Weeknd.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Hallå, den kommer i eftermiddag. Veckans hitvarning med Icona Pop, Butterfly Feelings. Och det här är ny musik med Petra Marklund på Rix FM.

0: perfekta onsdagslåtan.
1: Låten, det passar alltid bra med Benjamin Ingrosso. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
2: Via Play presenterar Hej, det är jag som är artist Urinpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
3: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
2: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Stort tack till alla Riksdag 5-lyssnare som var med oss igår på Riksdag 5-festival i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona. Och imorgon i Riksmorgon Zoo, då kommer Mr. Robinson, Anders Lundin, på besök. Klockan 8 dyker han upp i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Nu är vi igång med 45 minuter musik nonstop. Midnight Sun med Sara Larsson här på Rix FM. Och Ola Lustiger som tackar Sundsvall igen för en härlig Rix FM-festivalkväll igår. Nu sätter vi full fart mot Karlskrona och Kristianstad. Och här i studion tar Tess över om ett par minuter och drar igång eftermiddagen.

Rix FM, bäst musik just nu. Tja, hej. Här har du mig. Här har du mig. Jag heter Tess Merkel och jag tänker vara ditt sällskap. Om du tillåter förstås, ifall det är samtycke på den. Hela den här härliga onsdag eftermiddagen. Vi får ju kalla det lillördag, tänker jag. Halva veckan har gått. Vi är mitt i sommaren och det blir bara bättre och bättre. Med vad då, undrar du? Ja, men det är med bästa musiken förstås. Så att häng med mig. Här är ny musik från Maria Jane Smith. Leave my head på Rix FM. Bäst musik just nu.

sen. Rix FM, det är jag som är Tess Merkel. Den här härliga onsdag eftermiddag. Och leva nu och dö sen, det var någonting som jag gjorde i helgen. Det är ju först nu när jag har landat några dagar efteråt. Vad hände egentligen? Ja, men jag och min bästa kompis Sissi var ju i London i helgen. Och det är liksom nu när jag kommer på att, men gud, vad hände egentligen? Det var så mycket intryck. Alltså man kan kalla det för London maxing, åka till London över en helg som vi gjorde. Vi började stark när vi landade med mimosas. Och sen drog vi till en mexikansk restaurang där vi drack cocktails under happy hour innan vi klev in i ett fullsatt Wembley. Solen strålade, det var övertaggade, rödklädda människor i alla åldrar. Och det var så jäkla bra. Jag har liksom inte ens förstått vad det är jag har fått med om. Ja, jag ska berätta allt för dig i alla fall. Men här kommer ett lyckopiller i din väg. Miles Smith på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Det är alltså Icona Pop som är veckans hitvarning här på Riks FM. Och det älskar vi ju. Hörru du, jag ska ju berätta allt för dig vad som hände på Bruno Mars-konserten i helgen. Och sen ska vi ju tagga för tävling också. Det här kommer bli sån toppen onsdag, va? Och dessutom så ska du få ny musik från den norska super-DJ'n Kygo tillsammans med countrybörnen Bönan Carter Faith. Ny musik, that's when you know på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, och det är dags för dig att tagga till lite nu, för det ligger 2000 spänn i potten när vi ska tävla i Minns du VM-året?
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Ja, lystring Sverige. Det här är setupen nu som du ska kolla in. Hur vinner du de där 2000 spännen? Jo, vi gör så här då. Vi går bakåt i tiden till ett annat år med fotbolls-VM. Och du kommer få höra låtar och sportögonblick. Eller något annat förknippat med just det året. Minns du vilket år det här är, så kastar du dig på telefonen och ringer mig på 90212. Vilket år är det här? So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. And they are the world champions again. For the fourth time, the United States of America are crowned champions of the world. And for the very first time, they've done it on European soil. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you. Vilket år är det där? Nu ringer du mig på 90212.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det är häftigt att betala skatt, var det någon som sa. Vi anropade vår vän Markolio som var i stugan i Arjeplog.
3: Är det svinhäftigt? Varför är ni inte här?
2: Ja, vi har inte fått någon inbjudan heller.
3: Nej. Ja, just det, jag glömde det.
2: Jag googlade lite grann här. Vad betyder Arjeplog? Kärnan där man samlas för att betala skatt.
3: Ja, jag måste dra ifrån.
2: Hörs imorgon bitti igen i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. Rix.

0: Ja, då tackar vi för tävling då och hoppas vi verkligen att vi har någon med oss där som vinner 2000 spänn. Vi ska tävla i, minns du, VM-året. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, Kevin heter jag.
0: Tja Kevin, var ringer du från?
1: Jag ringer från Stockholm.
0: Vad gör du idag då?
1: Du, ja, det regnar så jag är på en shoppingtur idag.
0: Nej, vad säger du? Varför då?
1: Ja, men jag ska till Spanien nästa vecka så att
0: man måste handla lite. Av! Vad då? Vad ska du göra i Spanien? Semester?
1: Semester, sola, bada.
0: Nej, med kompisar?
1: Kompisar, lillebrorsan.
0: Men det är klart, då måste ju du ha 2000 spänn till din semesterkassa.
1: Det hade varit underbart.
0: Eller hur? Alltså, vad var det där för VM-år? Vi måste ju ändå höra lite grann. Vad var det för någonting vi hörde egentligen? Det var ju liksom det här. Och vad var det här då? Billie Eilish.
1: Billie Eilish.
0: Just det, bad guy. Och så vann USA VM för fjärde gången. United States of America. Och det här var ju sommarens fetaste hit med Shawn Mendes och Camila Cabello.
1: Ja, just det.
0: Ja. Vad var det här för år?
1: Jag tror att det var 2019.
0: Ja, det är rätt svar!
1: Yes!
0: Yes, Kevin! Jarro! Du har vunnit 2000 spänn till din semesterkassa från Lotto. Grattis!
1: Tack så jättemycket.
0: Det var så lite. Alltså, är du sjukt taggad för att resa iväg nu?
1: Alltså, nu är jag så sjukt taggad. Nu ska jag handla badbyxor, solkräm, allt.
0: Vad härligt. Dra iväg bara, Kevin. Gör det.
1: Jag gör det.
0: Puss och kram. Tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Hej.
0: Grattis, Kevin. Igår gjorde hon succé på Rix FM-festivals scenen här i Kimberley på Rix FM.

0: här i Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Stort tack till alla Rix FM-lyssnare som var med oss igår på Rix FM-festival i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona. Och imorgon i Rix Morgon Zoo, då kommer Mr. Robinson, Anders Lundin, på besök. Klockan 8 dyker han upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Despacito. Världens bästa onsdag eftermiddag får du här på Rix FM med mig, Tess Merkel. Massa sjukt bra musik ska du få förstås. Jag har ju Jay Smith och Ingrid på ingång, bland annat Tjuvjakt och Fanny Avon, Markoolios topp tre. Så ska jag berätta allt det bästa med Bruno Mars i London, så häng med.
1: Via Play.

0: självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Riks
1: Riks
0: Riks FN. Riks FN.

0: Fladdret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll rör sig regnet vidare österut, men lokala skurar finns fortfarande kvar. I södra Sverige kan det lokalt bli kraftiga skurar och de kan även innehålla oska. Västerifrån klarnade samtidigt upp när torrare luftströmmar nu strömmar in. Dagens rubriker med Thea Björk. På grund av smärta och karies fick ett barn i Kristianstad operera bort 15 av 20 tänder. Nu åtalas föräldrarna för misshandel efter att ha misskött barnets munhygien. Fler än 1000 människor har dött i Ebola sedan mitten av maj när utbrottet i Centralafrika tog fart. I Kongo Kinshasa har 999 personer avlidit och i Uganda har 2 dödsfall bekräftats. Och rockstjärnan Ryan Adams ställer in hela höstturnén i Europa.

tisdag eftermiddag på Rix FM. Bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Och jag fick uppleva någonting helt galet i helgen. Jag drog till London med min bästa kompis för att se Bruno Mars på Wembley Arena. Alltså det var helt sinnessjukt. I nästan 2 timmar så fick jag uppleva ett musikaliskt minne. För alltid så kommer jag ha med mig det här. Det var ett sinnessjukt band. Och det är ju liksom fullsatt, 70 000 pers på ett soligt Wembley Stadium. Du kan bara tänka dig. Och alla var liksom rödklädda, fulla av kärlek och taggade för att se denna 2 äpplen höga. Han är ju 2 äpplen hög i verkligheten. Han är ju sjukt kort. Men han tar den här scenen som en gigant. Och en, faktiskt kan jag tycka, en av våra bästa showartister på decennier. Vilken jäkla showman han är. Kan precis allting. Och jag tror att höjdpunkterna var ändå Marry You. När den gick på så skrek ju och sjöng och dansade hela arenan. Men när Uptown Funk då avslutar och stänger hela spelningen så trodde jag nästan Wembley Arena skulle välta. Det var sån glädje och sån lycka. Det som var mindre bra var väl när alla de här 70 000 personer då tillsammans ska tränga sig in i en tunnelbana efter konserten. Alltså det kan ju ge vem som helst klaustro alltså. Men wow. Och vilket väder alltså. Om man får vädersnacka lite. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riks FM, bäst musik just nu. Under hela sommaren så får vi ta del av tankar och funderingar från våran Riks morgonsåkompis Markoolio. Här är Markoolios topplista för dig. Häng med!
1: Riks FM, Markoolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp 3 som du inte ska säga till din partner under semestern.
2: Det blir lite gräl ibland på semestern.
3: Det blir det, är varmt. Du är kanske på väg i bil någonstans.
2: Hungrig.
3: Man är jättehungrig, man är törstig. Plats nummer 3 är, om det uppstår en stressad situation, inte säga lugn. Lugn nu, alltså ta det lite lugnt.
2: Men vet du, det funkar inte på tjejer.
3: Nej.
2: Det blir tvärtom där.
3: Det funkar inte heller på män. Det funkar inte heller på män.
2: Plats nummer 2.
3: Och säga så här till sin partner: nu är du exakt som din mamma eller din pappa.
2: Kryptonit, den är farlig.
3: Det är som att hälla bensin på elden.
2: Håll dig borta från den. Plats nummer 1, saker du inte ska säga under ett semestergräl.
3: Alltså när jag hittar på någonting och du känner så här, det här lirade inte riktigt med min partner.
2: Nej.
3: Men ändå försöker så här, gör det positivt, säga, men är inte det här lite kul ändå? Nej. Då får du explosionen. Nej, det här är inte kul. Och jag sa det här från början.
2: Det där ska man undvika.
3: Ja, det ska man göra.
1: Riks FM. Riks FM.
4: Bäst musik just nu.

Onsdag eftermiddag på Rix FM med mig, Tess Merkel. Och nu är det dags för dig att höja volymen, för nu är det dags för 45 minuter musik nonstop, så häng med.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja visst, det är dags nu. 45 minuter musik, nonstop, Kygo, Khalid och Griffin. En synk på ingång, häng med nu.

0: be me.
1: Rix FM, bäst musik just nu. Du ser dem på Rix FM-festivalen i Norrköping 14 augusti och i Lidköping 23 augusti. Här är 18s på Rix FM.

Ja, visst är det Icona Pop som är veckans hitvarning här på Riks FM. Butterfly Feelings. Känns som någon bra ändå, va? Hoppas att du har en riktigt fin onsdag var än du är i Sverige. Han heter ju egentligen Adam Englund. Ja, han ville bli astronaut när han var liten, så där av namnet. Han sa upp sig från jobbet i Borås textilfabrik, tog gitarren på ryggen och knackade dörr, och det var en jäkla tur. Här är ny musik från den talangfulla rymdpojken på Riks FM, bäst musik just nu.

Riks FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel, och jag är ändå stolt över mig själv att jag levde mitt bästa liv i London i helgen med min kompis. Och jag trodde inte att jag hade det i mig, men jo då, jag kan fortfarande vara uppe hela natten och tycka att det är en god idé att börja göra tricks vid danspålen på gaybaren som vi avslutade kvällen med. Jo då, det är perfekt idé. Jag dansade vid den där bålen som inte fanns någon morgondag. Ja, och den här låten gick på, då var jag i mitt esse, kanske inte fullt så kaxig när jag sedan vaknade dagen efter. Men då, herregud, jag var den main character på dansgolvet och sjöng med full house i morgon.

Riks FN bäst musik just nu. Hon är med oss under Riks FN-festivalen i sommar. Här är Saga Ludvigsson. Riks FN bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Hoppas att du lever ditt bästa lush life, var än du är just precis nu. Hör du, det kommer ju tydligen ett nytt album här under året. Här är ny musik från Omar Rydberg. World Like This på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Stort tack till alla Riksdag 5-lyssnare som var med oss igår på Riksdag 5-festival i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona. Och imorgon i Riksmorgon Zoo, då kommer Mr. Robinson, Anders Lundin, på besök. Klockan 8 dyker han upp i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. I love

0: Du lyssnar på Riks FM och det är dags för dig att tagga till, för vi ska tävla. Det ligger ju 2000 spänn i potten när du ska gissa Riks FM Mashup. Nej, men nu kör vi.
1: Riks FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Och hur går det till då, undrar du? Ja, men det ska ju jag berätta. Vi har alltså blandat ihop två stycken Riks FM-låtar. Och när du kan lista ut vilka de här två låtarna är, då ringer du mig på 90212 och då kan du vinna 2000 spänn. Okej, är du redo? Bra! Spetsa öronen, för här kommer dagens mashup. Vilka två låtar hör du? Ring mig nu på 90212.
1: Via Play presenterar Riks
2: FM Festival. Hej hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Riks FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss, kram.
3: Det är helt fantastiskt att se er på Riks FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel
2: You Got The Look. Och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
3: Ja, bra.
2: Vi ses i sommar.
1: Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll rör sig regnet vidare österut, men lokala skurar finns fortfarande kvar. I södra Sverige kan det lokalt bli kraftiga skurar och de kan även innehålla åska. Västerifrån klarnar det samtidigt upp när torrare luftströmmar nu strömmar in. Dagens rubriker med Thea Björk. En 18-åring har nu dömts till 13 års fängelse för att ha byggt en skarp bomb och placerat den utanför en skola i Rättvik. Han hade även byggt vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Under helgen bröt Armand Duplantis Londons Diamond League-gala med en skadekänning bara några veckor före EM. Nu kom beskedet, stavhoppsstjärnan har inte dragit på sig någon skada. Och rockstjärnan Ryan Adams ställer in hela höstturnén i Europa. Biljettköparna får pengarna tillbaka och arrangören säger samtidigt att Adams jobbar vidare på en planerad albumtrilogi. You should see.

0: Rix FM bäst musik just nu. Vi taggar för tävling förstås. Det ligger ju 2000 spänn i potten när vi ska tävla i Rix FM Mashup. Två stycken ihopblandade låtar som någon där ute ska naila för att få de där 2000 spänn. Så nu hoppas jag att jag har någon med mig. Hallå, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Mikaela.
0: Tjena Mikaela, var ringer du från?
1: Jag ringer från Falun.
0: Jaså, vad gör du idag då?
1: Idag, just nu gör jag inte så mycket, men vi har varit och shoppat tidigare idag. Vi ska till Paris nästa vecka.
0: Nej, va?
1: Jo, ja.
0: Va?
1: Vi behöver inhandla lite resväskor och sånt där bra att ha med sig.
0: Wow, vad gött du ska ha det.
1: Ja, vi längtar hela familjen.
0: Ja, då förstår jag. Då håller jag också tummarna för dig, för det är en mashup här vi ska reda ut. Det lät ju någonting sånt här. Du hör, ja, really? Hör hur stökigt låter?
1: Ja, otroligt svårt.
0: Ja, det var det va?
1: Ja.
0: Vad är det för två låtar egentligen?
1: Ja, men den första som jag snappade upp var ju Midnight Sun med Sara Larsson.
0: Men det andra då?
1: Då tror jag att det var No Room for Love med Dotter. Kan det stämma?
0: Mikaela, du har precis vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design. Grattis!
1: Oj, vad?
0: Det passar väl.
1: 2000, tack!
0: Ja, men det var så lite. Det var jäkligt bra dig. Du har huvudet påskruvat att kunna naila den sista. Den första blev plättlätt, men den andra, det var liksom...
1: Den andra.
0: Den var svår.
1: Jag fick lite hjälp hemifrån här också. Så vi fördelar på den där prissumman.
0: Teamwork, good job.
1: Yes.
0: Du har en fantastisk Parisresa och tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Ja, men tack själv, ha en fin dag.
0: Glad sommar, hej då.
1: Tack, hej då.
0: Grattis Mikaela. Nice, här är Tjuvjak på Rix FM, bäst musik just nu.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Ja, det är alltså Rix FM vi lyssnar på och det är veckans hitvarning, Icona Pop, Butterfly Feelings. Så upp med volymen, här är de, Icona Pop, Rix FM, bäst musik just nu.

0: Klockan tickar mot 17.00 och du lyssnar på Rix FM. Det gör du helt rätt i. Alltså jag har New Kid Up Next och favoritbangen från 2011 som blev etta i över 20 länder. Vilken? Då får du veta om ni är med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll rör sig regnet vidare österut, men lokala skurar finns fortfarande kvar. I södra Sverige kan det lokalt bli kraftiga skurar och de kan även innehålla oska. Västerifrån klarnar det samtidigt upp när torrare luftströmmar nu strömmar in. Dagens rubriker med Thea Björk. En 18-åring har nu dömts till 13 års fängelse för att ha byggt en skarp bomb och placerat den utanför en skola i Rättvik. Han hade även byggt vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Under helgen bröt Armand Duplantis Londons Diamond League-gala med en skadekänning bara några veckor före EM. Nu kom beskedet, stavhoppsstjärnan har inte dragit på sig någon skada. Och rockstjärnan Ryan Adams ställer in hela höstturnén i Europa. Biljettköparna får pengarna tillbaka och arrangören säger samtidigt att Adams jobbar vidare på en planerad albumtrilogi.

Rix FM, bäst musik just nu, 2011. Kommer du ihåg vad du gjorde då? Jag vet vad du gjorde, för du dansade förmodligen till den här låten. Den låg etta i över 20 länder. Här är Michael Tello på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Nästa gång ställer jag upp som vikingaskepp helt gratis. Vi pratar om Christopher Nolans nya succéfilm The Odyssey, som faktiskt inte upplevs som en fröjd för alla. Och framförallt kanske inte för dem som inte fått betalt. Det värmländska skeppet Glad av Gillberga spelar nämligen en stor roll i den nya filmen. Och det som hyrt ut skeppet till produktionsbolaget Universal Studios heter Vikingaleden och är en ideell förening. Skeppet ska enligt föreningens ordförande nämligen vara känt i vikingakretsar, men jag är nog mer nyfiken på vilka som hänger i vikingakretsar. Men ja, Universal fick hyra skeppet i ett halvår men skulle också betala för slitagekostnader som skulle uppstå. Hyran har föreningen fått betalt för, men där stannade det. För att laga slitaget som blev och sedan skicka en faktura på materialkostnaderna till filmbolaget var inte enkelt, och det blev en kostnad för ideella vikingaleden på 60 000 kronor. Universal har inte svarat sedan i vintras, men herr ordförande kommer inte att ge upp, och jag önskar honom mitt varmaste lycka till.

0: beautiful things that I've got.
1: Riktiga fem bäst musik just nu. Jag heter Tess Merkel. Du ska få Smash Into Pieces och Danny Saucedo på G. Och ny musik från 18, så häng på!
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det är häftigt att betala skatt, var det någon som sa. Vi anropade vår vän Markolio som var i stugan i Arjeplog.
3: Här är ett svin, häftigt. Varför är ni inte här?
2: Ja, vi har inte fått någon inbjudan heller.
3: Nej. Ja, just det, jag glömde.
2: Jag googlade lite grann här. Vad betyder Arjeplog? Kärnan där man samlas för att betala skatt.
3: Ja, jag måste dra ifrån.
2: Hörs imorgon bitti igen i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash Into Pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop. Butterfly Feelings.
2: Veckans hitvarning på Rix FM är alltså Icona Pop och Butterfly Feelings. Här är ny musik från 18s. Lånat lite från Roxette. Här är You Got The Look på Rix FM.

Riks FM bäst musik just nu. Jag läser här om den 96-åriga TikTok-stjärnan som har över 15 miljoner följare. Hon heter mormor Droniak och hon har alltså blivit utslängd från sitt äldreboende. Då undrar du varför då? Jo, hon var för stökig. Hon bevisar att det spelar ingen roll hur gammal du är. Du måste ha rätten för att ha lite kul i livet. Hon hade fester på äldreboendet. Bjöd in folk till fester och bjöd på alkohol och grejer. Men då blev det klagomål på ljudvolymen. Men låt en kvinna i 96 års ålder få leva lite. Vad är det här? Då gjorde hon så här. Hon gjorde inlägget som nu har gone viral. Där hon visar det här brev. Jag vet att hon är utslängd från äldreboendet. Och nu har så många opponerat sig. Så nu får de flytta tillbaka. Hon får ha sina fester. Men det enda hon ska tänka på, det är inte att servera. Inga alkohol på festen. Vad trött jag blir. Låt en 96-åring få leva lite för tusan. Vad är detta? Här är Turn the Lights Off på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: var med oss igår på Rix FM festival i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona. Och imorgon i Rix Morgon Zoo, då kommer Mr. Robinson, Anders Lundin, på besök. Klockan 8 dyker han upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: lyssnar på Rix FM. Det är jag som är Tess Merkel. Ska nu lämna över till Jocke som har sommarparty med dig ända fram till midnatt. Jag är tillbaka imorgon klockan 14. Vi hörs då, va? Puss och kram!
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll rör sig regnet vidare österut, men lokala skurar finns fortfarande kvar. I södra Sverige kan det lokalt bli kraftiga skurar och de kan även innehålla oska. Västerifrån klarnar det samtidigt upp när torrare luftströmmar nu strömmar in. Dagens rubriker med Thea Björk. En 18-åring har nu dömts till 13 års fängelse för att ha byggt en skarp bomb och placerat den utanför en skola i Rättvik. Han hade även byggt vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Under helgen bröt Armand Duplantis Londons Diamond League-gala med en skadekänning bara några veckor före EM. Nu kom beskedet, stavhoppsstjärnan har inte dragit på sig någon skada. Och rockstjärnan Ryan Adams ställer in hela höstturnén i Europa. Biljettköparna får pengarna tillbaka och arrangören säger samtidigt att Adams jobbar vidare på en planerad albumtrilogi.

Vecka nummer 4 är avverkad här nu för några minuter sedan, där Sabrina Carpenter i Rix FM sommarparty. Vi pratar om Rix FM-festival om en stund. Här är

0: Be. Det här är Riks FM med bäst musik just nu och Riks FM sommarparty som fortsätter strax med ett samarbete. En triad kan man väl säga. Kygo, Khalid och Griffin.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Kygo och Khalid och Griffin här i Rix FM sommarparty. Här är Jocke Ljungberg i radion ett par minuter i halv sju. Ska säga det att Molly Sandén, en av Sveriges finaste artister, ja, hon giggade igår tillsammans med oss på Rix FM festival i Sundsvall. Och hur är det då med Miriam Bryant egentligen? Ja, tyvärr hon är inte med på Rix FM festival det här året, men hon är ute på egen hand. Faktiskt så är det så att redan i övermorgon så kommer hon vara special guest när Håkan Hellström giggar på Fredrik Skans i Kalmar. Så att sen kommer de gigga själv på egen hand också 31 juli, Hummelhagen utanför Örebro. Sen rasslar det på som vanligt då. Ingen semester och ro på sommaren. Här är de tillsammans nu, dessa fantastiska artister. Som Molly Sandén och Miriam Bryant här i Superlimos Invitape i Rix FM sommarparty. Hämta mig.

Loreen, My Heart Is Refusing Me här i Rix FM sommarparty. Så ja. Rix FM festival rullar vidare på vägarna nu. Trailen packad igen efter festen i Sundsvall igår, rullar vidare mot Karlskrona. Så småningom så kommer turnén fram till huvudstaden Stockholm den 12 augusti. Och där på scenen har vi med oss en amerikansk stjärna född i Kalifornien med uppvuxen i Seattle. Ray Dalton snackar vi om. Och han började ju faktiskt sjunga i barnkör redan som 6-åring och snabbt så upptäckte han att det här är ju riktigt kul. Och så blev han en professionell sångare så småningom och sen också rösten bakom Macklemore och Ryan Lewis världshit Can't Hold Us 2013 tror jag att det var. Gav ju honom en internationell uppmärksamhet som heter duga och han är alltså med oss den 12 augusti på Rix FM-festival på Gustav Adolfs torg i Stockholm.

0: Aloha här i Rix FM sommarparty som strax fortsätter med Jay Smith och Ingrid.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: proppade med onsdagsgodis såsom Miles Smith, Guetta, Alphaville, Petra Marklund och herr Jay Smith och Ingrid.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Lite med Michael Jackson och They Don't Care About Us. Peter Marklund, aktuellt med nytt material. Här är Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Will här och Ava Max i Rix FM sommarparty. Ja, Rix FM festival rullar vidare. Fantastisk kväll igår alltså i Sundsvall. Nästa stopp på turnén är Karlskrona. Vi ska kika närmare på line-upen som ställer upp i Karlskrona om exakt en vecka. Här är Miles Smith i Rix FM sommarparty.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hanna Färm där i Rix FM sommarparty och Rix FM festival rullar vidare på vägarna. Och när det gäller då alla dessa stjärnrörare i Rix FM så dyker de upp lite här och där. Hanna Färm kommer dyka upp lite senare här, inte nu på onsdag kommande stopp alltså i Karlskrona, utan det gör Smash Into Pieces, Liam och Ella Tiritello, Meira Omar, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Jakob Karlberg och Rymdpojken med oss på onsdag. Nästa vecka alltså i Karlskrona på Stortorget. Kimberly däremot, hon var med igår.

Taylor Swift här i Rix FM sommarparty Faith of Ophelia. Ja, lite senare i sommar så ska vi göra ner till Kullahalvön, Kullabygden, och gigga på en födelsedagsfest, vilket ska bli otroligt kul. En tjej som faktiskt kommer från den delen av landet, nämligen nordvästra Skåne, det är Maria Jane Smith, alltså ena hälften av Smith & Tell. Hon har ju senare år satsat mer och mer på sin egen solokarriär, och det går riktigt bra också. Och här är Rix FM superaktuell med nya Leave My Head. Där är Rix FM sommarparty.

0: Sutton, Love Me The Way You Lie. Alldeles strax här i radion så ska du få Medina som öser ur sig kärlek. Och sen The Bausa och Tjuvjakt och mycket mer.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det är häftigt att betala skatt, var det någon som sa. Vi anropade vår vän Markolio som var i stugan i Arjeplog.
2: Det är svin, häftigt. Varför är ni inte här?
3: Ja, vi har inte fått någon inbjudan heller.
2: Nej, just det, jag glömde det.
3: Jag googlade lite grann här. Vad betyder Arjeplog? Kärnan där man samlas för att betala skatt.
2: Ja, jag måste dra ifrån.
1: Hörs imorgon bitti igen i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Medina här i Rix FM, sommarparty, viva l'amore. Ibland tänker jag så här, inget ont om Felicia och hennes helt magiska My System, men jag tänker, vad hade Medina gjort för avtryck ute i stora Eurovision-världen egentligen? Ja, någon gång kanske vi får veta, för de verkar hänga på tills de har plockat den där vinsten. Här nu i Rix FM, sommarparty, ny musik, det är The Bowser. Här är

Veckans hitvarning där, Icona Pop alltså, och Butterfly Feelings. Här nu ett snyggt samarbete mellan norska Kygo och en amerikansk countrystjärna, Carter Faith. That's when you know.

0: utan tvekan ett av Sveriges absolut roligaste liveband. Hoffmaestro, där och Highwaymen i Rix FM sommarparty. Strax Ella Tiritello som är med oss på Rix FM Festival, Tayo Cruz och Felicia.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: år i rad och jag på sitt sista.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: plocka upp Felicias helt nya Me Without You. Du får Dynamite från Tayo Cruz. Men nu, eller Tiritello.
1: Vi underhåller Sverige.

Morgonshowen här i Rix FM, sommarparty med Lush Life. Och vill du veta när vi kommer till din stad, Rix FM festival som rullar, hela turnén rullar ju genom Sverige. Ja, den håller på ända fram till, vad är det, 30 augusti, så att det finns god chans att vi dyker upp någonstans i närheten utav dig, eller rent av kanske just i din stad. Rymdpojken kan berätta, han dyker upp på nästa spelning som är i Karlskrona på Stortorget, och det är på onsdag nästa vecka.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Veckans hitvarning alltså där, Butterfly Feelings med Icona Pop. Utan tvekan så är mammor det finaste vi har, det finaste som finns. Och mammor, våra mammor ska vi vara oerhört rädda om. Våra pappor också såklart, men just nu är det fokus på mamma kan jag säga här. Min kära mor är numera salig, finns inte med mig längre. Och det är någonting som jag känner varje dag faktiskt. Men hon var den som stöttade mig allra mest när jag som 12-åring tyckte att det där med radio verkar kul. Medan farsarna var lite negativ faktiskt. Han tyckte att det där, skaffa en riktig hobby, ut och spela fotboll med det. Det blev inte så. Och här sitter jag idag, typ 100 år senare. Omar Rudberg, han har faktiskt sagt precis samma sak. Att hans mamma är den viktigaste personen i hans liv. Det var hon som uppmuntrar honom att våga stå på scenen. Och idag så är han en internationell stjärna som både artist och skådespelare. Ja, du ser. Mammor. Här är World Like This med Rix FM Sommarparty.

0: i Rix FM och tänk vad alla fans blev jublande glad när det stod klart att hon skulle gigga konstant på en och samma arena i Frankrike. Faktiskt så är det start nu i september och ganska intensivt schema fram till den 17 oktober, men på en och samma spelplats. 9 miljoner pers stod faktiskt i kö för att få biljetter. Inte alla 9 miljoner lyckades.
1: Via

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM sommarparty här i radion. Vi pratar mer om Rix FM festival här sen så småningom. Leonie från Tyskland och norska Marcus Martinus gör ett snyggt samarbete ihop som är superaktuellt här på Rix FM. Men här är Leonie själv med Don't.

0: Eriksson här med en av livets stora sanningar. Här i Rix FM ska du strax få New Kid, Ikona Pop och veckans hitvarning och Mark Amber.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Just det, det är det här som är veckans hitvarning. Här är de, Icona Pop i Rix FM sommarpå.

0: Sia, Cheap Thrills här i Rix FM sommarparty som strax fortsätter med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är häftigt att betala skatt, var det någon som sa. Vi anropade vår vän Markolio som var i stugan i Arjeplog.
2: Det är svin häftigt. Varför är ni inte här?
1: Ja, vi har inte fått någon inbjudan heller.
2: Nej. Ja, just det, jag glömde det.
1: Jag googlade lite grann här. Vad betyder Arjeplog? Kärnan där man samlas för att betala skatt.
2: Ja, jag måste dra ifrån.
1: Hörs imorgon bitti igen i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Liamo här i Rix FM sommarparty. Och Liamo, ja, det är en av artisterna som är med oss på Rix FM sommarparty här nu på onsdag nästa vecka, Stortorget i Karlskrona. Och det är han tillsammans med Smash Into Pieces, Ella Tiritiello, Meira Omar, Robin Bengtsson, Willem Buckhaus, Jakob Karlberg och Rymdpojken och många mer. Ja, guldet blev till sand, men vi kan väl summera sommaren 2026 med en fantastisk och magisk fotbollssommar. Och säga grattis till Spanien, såklart. Här är Tjuvjakt. Mm.

0: här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Stort tack till alla Riksdag 5-lyssnare som var med oss igår på Riksdag 5-festival i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona. Och imorgon i Riksmorgon Zoo, då kommer Mr. Robinson, Anders Lundin, på besök. Klockan 8 dyker han upp i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med Middagar från HelloFresh. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

Det här är Rix FM sommarparty Apologies. Det finns faktiskt en tv-dokumentär på SVT om den där låten, hur den kom till. Hitlåtens historia. Märklig historia faktiskt. Hur tillfälligheter gav det ena, gav det andra. Så blev det en supersuccé. Världshit alltså med One Republic och Timbaland tillsammans. Här nu, det är också en världssuccé. När

0: Sheeran, en magisk stjärna, en magisk artist som klarar av det, får lyckas med. Han behöver inte så mycket krimskrams, utan det räcker med en gitarr och en mikrofon så är han hemma sen. Titta bara på alla hans gig han har gjort just på det sättet. Här är Rix FM sommarparty, strax Taylor Swift och Olivia Lobato.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dool och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: få grupper som är med oss på Rix FM festival. Du ska få Rihanna också, men först här Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

Olivia Lobato här i Rix FM sommarparty med Syrener. Ja, Smash Into Pieces är med oss på två datum på Rix FM festivalturnén den här sommaren. I Lidköping 23 augusti, Framnäs och Strandparken. Och härnäst också på onsdag nästa vecka i Karlskrona på Stortorget. Och här, nu, i Rix FM.

Där är Rix FM sommarparty i radion, och när matchen mellan England och Argentina pågick så klippte man in snabba bilder på Mick Jagger. Han stod faktiskt och gymmade lite grann, men sen blev det ganska stil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, det här är Rix FM sommarparter med Mimosa, några minuter över 10. Och när en sydamerikansk gudinna slår sig ihop med en europeisk gudinna, ja, då blir det Eurosummer.

åker där till Ester den här sommaren, och det är inte så konstigt det heller efter sitt Eurovision-deltagande. Hon är med oss två datum i sommarens Riks-FN-festivalturné, vilket vi är väldigt glada för. 7 augusti, Kalmar i Stortorget, så finns Felicia med. Och likaså när vi knyter ihop festivalsäcken för den här sommaren, den 30 augusti, Göteborg, Götaplatsen, då är hon med också. Och en som är med, ytterligare två datum, det är Hanna Färm som dyker upp här nu i Kristianstad om någon vecka. 31 juli där på Stora torget, och sen också Växjögigget den 16 augusti på Stortorget. Och här är Hanna Färm.

0: Backstreet Boys, everybody här i Rix FM. Bäst musik just nu och strax bjuder vi på Jay Smith, Ingrid, Jakob Karlberg, Kygo, Ava Max. Ja, du hör, det bara fortsätter.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Jay Smith och Ingrid där, snyggt samarbete. Och såklart, Jay Smith, han är med på Riks-FM-festivalen här sommaren. Och det är även Jakob Karlberg faktiskt. Då vill du veta exakt var, gå in på riksfmfestival.se. Här är han.

0: Ed Sheeran här i Rix FM sommarparty med Icy Fire. Om en stund, Superlim, Silvertape och mycket mer. 45 friska minuter nonstop direkt efter det här.
1: Via Play presenterar Rix

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel. You got the

0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Taylor Swift här i Rix FM sommarparty. Festen som pågår hela sommaren varenda kväll. Nu, tyskt och norskt blir Leoni och Marcus Martinus här.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Där är Rix FM och veckans hitvarning alltså. Det är Butterfly Feelings där med Icona Pop. Och nu Petra Marklunds nya.
3: Jag har berättat den här gången i

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Imagine Dragons här i Rix FM sommarparty on the top of the world. Och jag är toppen på mitt arbetspass den här onsdagen, sommaronsdagen den 22 juli. Tackar för mig, återkommer imorgon vid 18-tiden. Ha en fortsatt bra kväll och natt med oss här i Rix FM sommarparty. Här är Nico Santos och All Time

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon.
1: Vad är det barnsligaste du gör, Laila? Leker du med någonting?
2: Nej.
1: För jag blir ju som barn på nytt när jag är på stranden. För då börjar jag bygga trafikplatser.
2: Jaha.
3: Nej.
1: Jo,
3: nej.
1: Jag har byggt en kopia en gång av trafikplatsen Glädjen, norr om stan. Och då är det så här, där går den motorvägsavfarten.
2: Du kan förstå att mammorna håller hårt i sina barn när de går förbi dig.
1: Jag är helt ofarlig.
0: Och imorgon är det full fart mot helgen. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.